Жінцей вам казане на розгранянське концерт з дуом ледацу зе знатію співарку Гопманойце Лену, котору щороно свишалі нашому програмі СВЕ, аж буже теге жінця вяцвар серський співаж, а то в концертовим залу біти у кампуса Хешебузу Кнораве, то є в тваренню 7 заступів ліхе. Йо, а віче, свишиш опле нас, как йо б розгранянське концерт, м'я за другим. За жінця мусимо се з вами розжогнувати. При мікрофоні я була Аня Кохоч-Варцова. Мейша се дерія!